American Girls, det heter den sista låten till Harry Styles som du fick där på Røde Grenland. Svenskar en fin morgon, fin förmiddag. Det är söndag och ser ut att det ska bli en ganska pen dag. Stort sett sol men fare för att det blir lite grått utöver eftermiddagen och efter vart så kommer alltså regn. Så nytt det du har av solstrålar när de först är här. Strax nu så kommer Amy Grant. Du får låta Baby Baby rätt efter god gamla Alphaville. Big in Japan.

dag är meldt om ja, lite rande skyer som kommer in över nå med 1:30-2:00-tiden och så ska det vara mer och mer skyer utover rätten och så kommer regnväret och det är morgondagens vär som kommer så vi får ner allerede ikväll så det är inte vitt blomster ikväll tror jag för det kommer att fixa sig helt själv för det ska regna hela kväll och I natt och hela morgon lite rande